0: Rádio Éna 80.
1: Super časi,
2: super glasba.
3: Should I stay or should I go now?
1: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio Éna 80.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio Ena 80.

0: poti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
10: Champion!
11: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
12: Ful hudo. Champion.
13: Šef, stele je majica, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
14: Sva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
13: Julči, mater, jaz bi jo tudi sam...
14: Julči, pica da te kap.
13: A ja, pica, Julči?
14: Ja, čaja.
15: Pica da te kap.
13: Od Julči.
3: Nič 70, 551, 200.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: Dobro jutro. Prevladovalo bo večinoma jasno in vse bolj vroče vreme. Danes vreme brez posebnosti, razen ekstremno visokih temperatur, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh le še stopnjevala. Trenutne temperature Slovenj Gradec in Prebold 15, Krško in Semič 16, v Jesenicah, Mariboru, Slovenskih Konicah 18, Ljubljana 20, Izola pa 22.
19: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Dobro jutro na ceste, Dezire bom danes z vami v prometnih informacijah o tem dopoldnevu. Na primorski avtocesti A1 je proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Ostalih posebnosti zaenkrat ni, mirno, varno do cilja, nič 80, 22, 55, pa je tudi danes številka, ki vas spremlja na cestah.
20: Pokrovitelj.
21: Koliko časa pa traja montaža?
22: Manj kot tale pogovor.
21: imperium-ograje.com
3: Mixtape Poletja.
22: S tvojimi najljubšimi hiti.
3: Radio 1
22: 80.
23: Lep četrtek voščim. Tjašlo še začenjam ta mali petek, kot se mu tudi reče. In to ne s katerokoli pesmijo, ampak s to, v kateri se Matthew Wilder ne pusti. Da ne rečem kakšne besede preveč. Vi se tudi ne pustit nobenemu danes, tako da gremo v tole jutro s pravo glasbo.

Pedet in kralj popa. Zdaj pa gremo naprej z enim najboljšim rockerskih albumov vseh časov. Gremo naprej z In Excess in enem najboljših začetkov. New Sensation.

Joj, veselje, to naj bo tudi pri vas danes. Dobro jutro, dobrodošli na 80, ker ima Matjaž Lovše za vas največje hite. O ustanku še pride v tej uri, ampak še prej tale klasika.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič. Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
7: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. PMF.si.
8: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
8: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
10: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
11: Dobro jutro. Prevladovalo bo večinoma jasno in vse bolj vroče vreme. Danes vreme brez posebnosti, razen ekstremno visokih temperatur, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh le še stopnjevala. Trenutne temperature Slovenj Gradec in Prebold 15, Krško in Semič 16, v Jesenicah, Mariboru, Slovenskih Konicah 18, Ljubljana 20, Izola pa 22.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
11: Dobro jutro na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Novo mesto Kronovo pri Otočcu. Ponavljam, zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Novo mesto Kronovo pri Otočcu. Previdno tam in uporabite kakšno vam znano obvozno cesto. Promet se počasi povečuje tudi na standardnih jutranjih lokacijah. Prva je Štajerska avtocesta v delovišču med Domžalami in Zadobrovom. Srečno vožnjo želim in uporabite nič 80, 22, 55, če na cestah opazite kakšno neobičajno stvar.
16: Pokrovitelj.
17: Kako veš, da je dobra ograja?
18: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
17: In?
18: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
19: Ruzak pa štopat na morje.
0: Radio 1, 80.
4: Dobro jutro, 6:30 je bila ura. Bomo zdaj šli naprej z eno najbolj kultnih plesnih pesmi Abe. Čeprav ni bila nikoli izdana kot singel, je bila noro popularna. Lay all your love on me.

0: Ustanko.
1: Na Radio 1 80.
2: Današnji Ustanko bo imela ena in edina Madonna. Skupaj z njo se bomo spravili Into the Groove, tako da ti lepo jutro voščim, Matjaž Luše.

0: Na drugi kavi z Radiem 1 80 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 1 80. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi
1: Mjau.
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
7: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
1: Konverta.si.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
0: Radio 1 80. Novice.
10: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Na območju cele Slovenije danes velja velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Najbolj ogrožena je Primorska, kjer je v 8 občinah razglašena zelo visoka stopnja ogroženosti. Tam je tako kot drugod po državi prepovedano kuriti in požigati v naravi. Oranžno opozorilo zaradi vročine, ki doslej veljalo na jugozahodu, se je danes razširilo na jugovzhod in osrednjo Slovenijo, od jutri pa bo veljalo za vso državo. Luka Dončić pa bo avgusta v Sloveniji gostil celotno zasedbo Los Angeles Lakers za 4-dnevni pripravljalni kamp pred novo sezono. Poleg skupnih treningov je na programu tudi golf, ogled Ljubljane in druženje ekipe. Gre za prvo večjo potezo Dončića, odkar je LeBron James kot prosti igralec odšel k Filadelfiji, s čimer je slovenski zvezdnik postal nesporni vodja franšize. Lakersi so čez poletje precej prenovili podstavo, med drugim so pripeljali Walkerja Kesslerja, Quentina Grimesa in Colina Sextona.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
12: Danes bo prevladovalo večinoma jasno in vse bolj vroče vreme, gremo tudi tja do 37 stopinj Celzija. Trenutno v Slovengradcu 15, Semič, Litija in Majšperk 16, Krško 17, Velenje, Lendava in Šmarješke Toplice 18, v Mariboru 19, Ljubljani 20, v Izoli pa že 21 stopinj.
13: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Dobar dan. Na ceste zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Novo mesto Kronovo pri Otočcu. Previdno tam in uporabite kakšno vam znano obvozno cesto. Sicer pa promet se počasi povečuje na standardnih jutranjih lokacijah. Prva je Štajerska avtocesta v delovišču med Domžalami in Zadobrovo. Zastoj tudi že na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice. Na Štajerski avtocesti pa proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem. Srečno vožnjo želim, nič 80, 22, 55 je prava številka, če najdete še kaj na cestah.
14: Pokrovitelj.
15: Koliko časa pa traja montaža?
16: Manj kot tale pogovor.
15: Imperium-ograje.com.
0: Soundtrack poletja.
17: In tvoji najljubši hiti.
18: Radio 1.
0: Radio 1.
17: 80.
19: Dobro jutro, lep dan želim. 7. uro bomo začeli z lačnimi očmi. Zdaj ne
1: ko je človek lačen v trgovini in bi vse pokupil, ampak to je, ko je v igri eno drugo poželenje, ne po hrani. Hungry Eyes, Eric Carmen.

0: Best na Radio 1 80.
1: Simply the Best jih je danes kar nekaj na kupu. To je pesem, s katero so zaveščali o AIDS-u, postala pa je še veliko več, postala je himna prijateljstvu. Torej, rekel sem, da jih je več. Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight, Stevie Wonder. That's what friends are for.

0: dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Riks, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

In the heat of the night, ja, hit še pride in to prav kmalo. Danes bo zelo vroče, upam, da ne prevroče. Lou Gramm pa naslednji, zdaj, če ga po imenu ne spoznate takoj, ga boste po glasu. Pevec zasedbe Foreigner. Po razpadu benda je imel namreč tole solo uspešnico. Midnight Blue. Ain't got no regrets, I ain't losing track of which way I'm going.

0: Na drugi kavi z Radiem 1 80 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 1 80. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjau!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Danes bo prevladovalo večinoma jasno in vse bolj vroče vreme, gremo tudi tja do 37 stopinj Celzija. Trenutno v Slovenjgradcu 15, Semič, Litija in Majšperk 16, Krško 17, Velenje, Lendava in Šmarješke Toplice 18, v Mariboru 19, Ljubljani 20, v Izoli pa že 21 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Dobro jutro na ceste. Danes bo kar vroče, zato je obvezna oprema steklenica ali dve vode. Če se odpravljate na pot, sicer zastoji že na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovišču med Domžalam in Zadobrovo, proti Mariboru pa med Šempetrom in Žalcem. Na Primorski avtocesti zastoji proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice. In pozor, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta regionalna cesta Novo mesto Kronovo pri Otočcu. Srečno in varno vožnjo še naprej.
9: Pokrovitelj.
10: Kako veš, da je dobra okraja?
11: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
10: In?
11: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
12: Sončni zahod na plaži.
0: Pa hiti na Radiu 1 80.
13: Pol osmih je mimo, dobro jutro. Lep dan ti želi Matjaž Loše, zdaj pa pride on. Svojo irokezo, z usnjeno jakno, polno netov. In pa njegova čustvena plat, ko poje, kaj v sebi delo, to be a lover. Ne bom pozabil, kako je obnorel Tivoli, ko je bil pri nas. Billy Idol.

Jump for my love. Zdaj, če se komu mudi, ne pretiravati s hitrostjo. Zadnje, kar človek rabi, so kakšne točke danes zjutraj, pa ne tiste plus točke. Pa kakšne plave kuverte v nabiralniku tudi ne bi. Tako da srečno pot in naj ne bo danger zone, kot je naslednje.

Po Bobu Marleyju pa na Radio 81, tik pred osmo, avstrijska legenda. Sam je priznal, da mu je bilo kar malo nerodno, ko je postal tako slaven, a še ko ni mu bilo prav. To je ta rubrika, a veš, nkol prav, a veš, ampak prav mu je, kaj pa je delal tako dobre hite, kot je tale legendarna Genie.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Nova indijska restauracija v BTC-ju Namaste Corner združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Na območju cele Slovenije danes velja velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, najvišja na delu Primorske. Vročina se bo do konca tedna še stopnjevala, danes bo do 37 stopinj, jutri in soboto se bo večji del države segrel nad 35, na Goriškem tudi do 39 stopinj. Zaradi burje bo na Primorskem soboto in nedeljo veljalo rdeče opozorilo, temperature se lahko približajo 40 stopinjam. Po napovedih vročina ne bo popustila vse do sredine prihodnjega tedna. Testno letalo Airbus A350-1000 ULR družbe Qantas pa je opravilo na daljši komercialni polet v zgodovini. 24 ur in 24 minut je brez postanka prevozilo več kot 23.000 km od Melbourna do Tulusa. Posadka je prečkala tri celine in dva oceana, opazovala dva sončna vzhoda in zamenjala 17 časovnih pasov. Polet je del priprav na projekt Sunrise, s katerim namerava Qantas prihodnje leto ponuditi neposredne komercialne lete iz Sydneya v London in New York.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Prevladovalo bo večinoma jasno in sončno vreme. Temperature danes grejo tja do 37 stopinj najvišje, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh le še stopnjevala, zato previdno z gibanjem na prostosti. Sicer pa v Litiji v tem trenutku 18 stopinj, Krško Radovljica 19, Ptuj, Vinica, Šentjernej 20, v Ljubljani Maribor in Velenju 21, 22 pa trenutno v Izoli.
15: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Na cestah standardno jutranje. Zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovišču med Domžalami in Zadobrovo, proti Mariboru pa med Šempetrom in Žalcem, na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice zastoj. In pa pozor, na Štajerski avtocesti v delovišču med Sneberjami in Šentjakobom proti Mariboru stoji vozilo v okvari, ki močno ovira promet, nastal je že daljši zastoj. Strpno na cestah. Imamo tudi eno policijsko kontrolo v Zidanem mostu. Pri mostu ustavljajo tiste, ki se vozite proti Laškem. Srečno in varno še naprej.
2: Pokrovitelj.
16: Koliko časa pa traja montaža?
17: Manj kot tale pogovor.
16: Imperium-ograje.com.
18: Tvoj poletni radijski gramofon.
2: Radio 1.
19: 80. 8 je bila mimo, dobro jutro voščim. Zdaj, kako bo v lestvicah? Čez par minut pride časovna loterija. Po svoje pa boš časom delala še.

0: Kolo na Radio 1 80.
1: Dobro jutro, začenja se ugibanje. Me zanima, če bo vam uspelo v naslednjih sekundah uganiti, na katerem letu se bo ustavilo glasbeno kolo. Imate letnico v glavi? Katerokoli, iz 80-ih? Ja? No, gremo.
2: Leto 1984.
1: Čestitke vsem, ki ste si v mislih rekli 84. Danes mogoče greste lahko igrati kakšen loto. Na enki tega leta Lionel Richie's Stuck on You je pokazal, da zna tudi country narediti, ne samo pop. Pa še malo akustične kitare in ratala je številka ena.

Pred pol deveto na 80, ki pa pesem o bivši. Ko te ta toliko razkur, da se odločiš, da boš o njej povedal celemu svetu. Res je morala biti žleht. No, na srečo je Bon Jovi ime izpustil, vsi ostali detalji pa v You Give Love a

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
8: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
9: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
10: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
11: Karte, eventim.si.
12: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
13: Prevladovalo bo večinoma jasno in sončno vreme. Temperature danes grejo tja do 37 stopinj najvišje, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh le še stopnjevala, zato previdno z gibanjem na prostosti. Sicer pa v Litiji v tem trenutku 18 stopinj, Krško, Radovljica 19, Ptuj, Vinica, Šentjernej 20, v Ljubljani, Mariboru in Velenju 21, 22 pa trenutno v Izoli.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
13: Dobar dan, na ceste stanje se počasi zaenkrat umirja, ampak to še ni končno stanje za danes. Pričakujemo še veliko vročine na cestah, tako da obvezna oprema danes v avtu, če se odpravljate na poti, je steklenica vode. Zastoji trenutno na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovišču med Domžalami in Zadobrovo, na Primorski avtocesti proti Ljubljani pa med Vrhniko in Brezovico. Radarska kontrola Beukedi iz smeri Raka proti Veliki vasi na začetku vasi in pa policijska kontrola v Zidanem mostu pri mostu ustavljajo tiste, ki se vozite proti Laškem. Srečno.
17: Pokrovitelj.
18: Kako veš, da je dobra ograja?
19: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
18: In?
19: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
20: Bambus v kozarcu.
0: Radio 1, 80 v šesih.
21: Pol devetih ura, zdaj v idealnem scenariju, ste se zdaj šele zbudili. Poslušate nas preko spleta, nekje daleč na morju. Morje se sliši čez odprto okno in se zavedate, da ne boste delali popolnoma nič, ker ste na dopustu. A bilo fajno, ne? Jaz imam do dopusta še 343 dni. Ja.

Dobro jutro, voščim Radio 81, poslušate in zdaj, ko je, mislim, zdaj je čas, po mojem, za še kakšno kavo, ne, pa dajmo malo še zaplesati zraven, Gypsy Kings in Volare. Penso con sueño para sí.

Tik pred deveto pa še pesem, za katero je po mojem bilo malo žal princu, da je ni obdržal zase. Je pa res, da se je 100 000 % boljš v njej našla Sinead O'Connor. Nothing compares to you.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
5: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares srečna.
6: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se taj bo splača.
7: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
2: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
8: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
9: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
10: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.

0: Tanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Radio 1, 80. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Po vsej Sloveniji velja velika, na delu Primorske pa zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prepovedano je kurjenje, kresovanje ognjemeti in vsaka dejavnost v naravi, ki bi lahko zanetila požar. Če opazite ogen v naravnem okolju, takoj pokličite na številko 112. Za kršitve so zagrožene globe, za posameznike od 200 do 600 evrov, za podjetje in samostojne podjetnike pa od 1000 do 6000 evrov. Nadzor bosta izvajala inšpektorat in policija. Na primorski avtocesti med Ravber, Komando in Postojno pa se je začela nova faza obnove. Promet bodo preusmerili na že obnovljeno vozišče, pasovi bodo nekoliko širši kot doslej. Zapora v smeri proti Kopru se podaljšuje za dober kilometer in pol tudi čez odsek brez gradbenih del. Na Darsu pojasnjujejo, da je to nujno zaradi varnega preusmerjanja prometa med voziščama na različnih višinah. Zdali so tudi nadzor hitrosti, prometnega kolapsa pa kljub poletni sezoni ne pričakujejo.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
4: Lep pozdrav, prevladovalo bo danes večinoma jasno in vse bolj vroče vreme, gremo tja do 37 stopinj Celzija, v tem trenutku smo jih namerili. V Krškem 19, Sodražica 20, Črnomelj 21, Šoštan, Renče in Ljubljana 24, Maribor 25 in v Kopru že 26.
5: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Previdno napovoženo žival na pomorski avtocesti med Sveto Trojico in počivališčem Rormanjem proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti med Celje Center in Celje Zahod proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo prav tako proti Ljubljani. Obremenjena je že močno tudi regionalna cesta Lesce-Bled. Srečno in varno vožnjo želimo oziroma opozarjamo še na radarske oziroma policijske kontrole. Radar v škatli aktive na primorski avtocesti pred viaduktom Črni Kal proti Kopru in pa Belkedi iz smeri Raka proti Veliki vasi na začetku vasi. Srečno in varno vožnjo.
6: Pokrovitelj.
7: Koliko časa pa traja montaža?
8: Manj kot tale pogovor.
7: Imperium-ograje.com.
1: Poletje v ritmu vinilne plošče.
9: Radio 1.
8: 80.
10: Lep dan želim, lep četrtek. Ena od pesmi leta, tako dobra, da je pometla s konkurenco leta 84, bomo zdaj slišali, in odnesla tudi Grammyja za njo. Better be good to me. Matjaž Lovšeti vrtim, samo najboljše hite.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: V najboljšem paru pa imam danes največje hite Commodores. Po tem, ko jih je zapustil Lionel Richie, bomo slišali najprej Night Shift, potem pa še tam, kjer je on zraven, brez krvi.

0: Lady, ena zadnjih, katero je še odpel Lionel Richie pri Commodores, preden je šel solo. To je bil najboljši par.
1: Najboljši par na 80-ki.

0: drugi kavi z Radijem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna maček.si.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Champion!
7: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
8: Ful hudo, Champion.
9: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
10: Konverta.si.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo.
12: Barvanje minus oznacb.si.
13: Lepo zdrav, prevladovalo bo danes večinoma jasno in vse bolj vroče vreme. Gremo tja do 37 stopinj Celzija. V tem trenutku smo jih namerili v Krškem 19, Sodražica 20, Črnomelj 21, Šoštanj, Renče in Ljubljana 24, Maribor 25 in v Kopru že 26.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 180.
13: Dobar dan. Na ceste na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je še zastoj v delovišču med Domžalami in Zadobrovo. Zastoj pa tudi na regionalni cesti Lesce-Bled. Ostavi promet se je zaenkrat umiril. Imamo pa radarske kontrole. Bevklijo v Mariboru na Ptujski cesti za Petrolom proti Miklavžu. Radar v Podgradu pri Gorni Radgoni previdno tam v obe smeri in pa radar v Škatli aktiven na Primorski avtocesti pred viaduktom Črni Kal proti Kopru, kjer pozor je omejitev 80 km na uro. Srečno in varno vožnjo še naprej.
14: Pokrovitelj.
15: Kako veš, da je dobra ograja?
14: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
15: In?
14: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
0: Šlape pa muska.
16: Poletje na Radio 1 80.
17: Pol desetih je mimo, že postaja vroče in lahko samo upam, da vam bo delala dobro klima. Hladen zrak pošiljam skupaj z Rikije Poveri.

0: A groovy kind of love.
1: Zdaj pa pesem posvečena ženi. Zdaj ne vem, je šlo za opravičilo, je šlo za nabiranje plus točk, ker tole je težko preseči. Mikey Thomas je tole posvetil svoji ženi Sari.

Zovu nas ulice, zove nas ura, čas da pomaham, ker bo 10. Lep četrtek še naprej, jutri pa se ogrejamo pred vikendom z najboljšimi hiti 80-ih seveda.

0: 80-ih.
1: S vetrom v laseh in vrhunsko glasbo z radia.
0: Na Radio 81
2: te občutke obujamo vsak dan. Letos smo jih dodatno osvežili.
1: Ko zaslišiš hit iz 80-ih, pošli SMS poletna osvežitev na nič 30 200 500 in osvoji poletno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 81
0: s termami Paradiso.
3: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Da te kap!
7: Od Julči!
8: Nič 70, 551, 200.
9: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
10: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
1: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. Slovenija bo Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da bi lahko trošarine na pogonska goriva začasno znižala pod evropski minimum. Podobno dovoljenje pred dnevi dobila že Hrvaška. Vlada je s prejšnjo zamrznitvijo dveh dajatev na gorivo že izkoristila del manevrskega prostora, zato i za dodatno blaženje podražitev ostaja malo možnosti. Na ministrstvu za finance opozarjajo, da bi nižje trošarine sicer pomagale voznikom, a bi zmanjšale prihodke državnega proračuna. Ob robu kolesarskega izziva Tadeja Pogačarja v Komendi pa bosta moči združila dva slovenska športna šampiona. Smučarski skakalec Domen Prevc bo v nedeljo Pogačarja v znak čestitke za peto zmago na turu s helikopterjem odpeljal skrvalca nazaj v domačo Komendo. Prevc, sicer tudi sam pilot, bo s kolesarskim prvakom na krovu preletel Alpe, pristanek pričakuje okoli 2 popoldne, kjer pa bosta oba prvaka skupaj pozdravila množico obiskovalcev 3-dnevnega kolesarskega praznika.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Pred nami je sončen in zelo vroč dan. Nebo bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na primorskem pa zahodni. Zdaj, kaj to pomeni? Vse je vsen. Mal bo zapihalo, tok da nas malo sveži. Rabli bomo tale veter danes. Popodne bo marsikje vse do 37 stopinj, tako da ne pozabite na dovolj tekočine in pa seveda na senco.
15: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Je nekaj zastojev, pa že imamo na štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovišču med Domžalami in Zadobrovo, pa tudi na cesti Lesce Bled. Sicer pa radarja 2, bel Clio v Mariboru na Ptujski cesti čaka za pred Petrolom in meri proti Miklavžu. In pa še enega imamo v Podgradu pri Gornji Radgoni, previdno tam v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
8: Pokrovitelj.
9: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
16: Sanja Brezočnik.
2: Na Radio 1, 80.
14: Ura je bila 10. Lepo zdrav vsem, ki ste z mano ali doma, ali v službi, ali pa na poti. Pred nami je še en dan odlične glasbe in pa najboljše družbe največjih kon iz 80. Začnimo z Roxette. Tole je The Look.

Od elegantnega zvoka Alana Parsona do kralja retro rock'n'rolla, lahko rečemo. Shakin' Stevens je 80-ih polni dvorane in lestvice, na 80-ki pa zdele ena njegovih največjih uspešnic, You Drive Me Crazy.

0: Jaz upam, da ste tudi vi na sprehodu v parku, sami lepo umero slušalkami v ušesih in uživate v spominih. Radio 81. tolek, malo nadaljujemo s hiti naše mladosti, ampak še prej pa ene par koristnih informacij.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars, Ljubljana Vič. Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
4: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
0: Ja, pred nami je sončen in pa zelo, zelo vroč dan. Začenja se vročinski val, v bistvu smo že kar v njemu, bi lahko rekli. Danes vse od 32 pa tja do 37 stopinj. Tudi jutri bo podobno za vikend, pa jaz mislim, da namreč naroba, če rečem, da bo kar okoli 40. Ha?
6: Ko se diši iz peči.
7: Mamma mia, kaj diši?
6: Pizza, pasta, dal forno.
8: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Previdno, zaradi prometne nesreče imamo oviran promet na cesti Kranj Naklo pri Polici in pa seveda zastoji na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje in tudi proti Ljubljani med Celjem Zahod in Šempetrom. Pa nekaj zastojev tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Imamo tudi en radar v Tekačevem pri Modri hiši smer Rogaška Slatina. To bi bilo za enkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
10: Pokrovitelj.
11: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Obodnevi
13: in Sanja Brezovšnik.
12: Na Radiu 1 80.
0: Če vam zadiši po morju, toplih večerih in Italiji, potem je naslednja pesem kot nalaz za vas. Toto Cutugno s svojo romantiko. Serenada.

0: Ekola, pred nami je nov vročinski val, vroče bo zaznoreti. V takem vremenu je najboljše, ne, da gremo mi v knjižnico, si izberemo kakšno dobro knjigo in pol gremo na bazen. Tam se otroci lepo igrajo na bazenu, spuščajo se po toboganih, mi pa lepo uživamo na ležalniku in končno v miru lahko tudi kaj preberemo. Ne. Če nam je vroče, se gremo lepo hladiti v vodo, malo poplavamo in nazaj na off. In prav to imam danes za nekoga od vas.
1: Poletna osvežitev na Radio 180.
2: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
0: Ja, vso poletje vas osvežujemo s termami Paradiso Dobova pri Brežicah. Za 2 celodnevni karti se potegujete tako, da vedno, ko slišite hit iz 80-ih, pošljete SMS na nič 30 200 500. To pa v bistvu ne bo težko, ker pri nas drugega kot hitov iz 80-ih itak ni. Tako da, blagor povabljeni, da pošljete zdaj SMS. Oziroma, kadarkoli. Nič 30 200 500.

0: ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrižbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor. Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
2: Konverta.si.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. V vročih poletnih dneh je zadostna hidracija ključnega pomena, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Že blaga dehidracija lahko zmanjša zbranost in spomin, v hujših primerih pa grozi tudi delovanje ledvic in prebavo. Za odžejanje priporočajo predvsem vodovodno pitno vodo ter nesladkane zeliščne in sadne čaje. Sadne sokove pa naj se močno razreči z vodo, maj primerne so energijske alkoholne in sladke brezalkoholne pijače. Območje Siska pa je danes zgodaj zjutraj stresel potres magnitudo 3,6. Prebivalci v bližini epicentra so poročali o močnem bombrenju in tresenju hiš, potres pa so občutili tudi v delih Zagreba in Bosni in Hercegovini. Žarišče je bilo na globini 9 km, kar je razlog, da je bil kljub razmeroma nizki magnitudi precej opazen. Za zdaj ni poročilo poškodovanih ali materialnih škodi.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
10: Pred nami je sončen in zelo vroč dan. Nebo bo večinoma jasno, v notranjosti bo malo zapihalo, tudi na Primorskem nekaj šibke burje, kar je bo zelo dobrodošlo danes. Temperature namreč vse do 37 stopinj, tako bo tudi jutri in tudi čez vikend, tako da ne pozabite na dovolj tekočine in seveda na senco.
11: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno, zaradi prometne sreče imamo oviran promet na cesti Kranj Naklo pri Polici in pa še vedno nekaj zastojev. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa tudi proti Ljubljani med Celjem, Zahod in Šempetrom. Pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Imamo tudi en radar, ta je v Tekačevem pri Modri hiši smer Rogaška Slatina. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
7: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Radio 1, 80.
12: In Sanja Brezočnik.
10: Ura je bila 11. Lep dober dan želim in pa dobrodošli v novi uri odlične glasbe. Jaz upam, da vam dan teče prijetno. Mi ga bomo zdaj še polepšali z enim največjih italijanskih glasbenikov. Eros Ramazzotti in pa Adesso tu.

Ja, za nami je ena največjih rock himen vseh časov, Bon Jovi in pa Living on a Prayer na Radio 81. Zdaj pa je čas za pesem, ki je osvojila skoraj vso Evropo. France Gall jo je leta 87 posvetila legendarni jazz pevki Ella Fitzgerald. Ella. To ni samo poklon veliki umetnici, ampak tudi pesem, ki te v trenutku postavi na ulice Pariza.

0: šlo vše.
1: OK, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj.
3: Kolik časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
3: Imperium-ograje.com.
4: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
0: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
5: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Problem ni denar. Problem si ti.
8: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
11: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
12: Ja, vroč dan bo danes. Sončno bo, zelo vroče v bistvu, no, temperature od 32 pa vse do 37 stopinj. Začel se je nov vročinski val, tudi jutri bo zelo podobno, za vikend pa sploh. Tako da, jaz vam predlagam, da si splanirate zdaj za vikend kakšen izlet, kakšen Vindgar, kakšen ribnik, jezero ali pa kar na bližnji bazen. Važno je, da se boste ohladili, osvežili, veliko vode popili, pa seveda bodite v senci. Če imate klimo doma, pa bote pa kar doma, nikamor hoditi, kaj je res prevroče od zunaj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Ja, tudi na cesti je vroče, zastoji seveda na vročem asfaltu. Na primorski avtocesti A1 pred Postojno v obe smeri, potem na gorenjski avtocesti A2 pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa tudi proti Ljubljani med Celjem, Zahod in Šempetrom. Nekaj malega zastojev pa tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in pa Lesce Bled, taka poletna klasika. Sicer pa v radarjih in kontrolah ne poročate, če bi karkoli opazili, nam to sporočite na brezplačno telefonsko številko 080 22 55. Hvala za vse klice, za vse informacije, pa srečno pot.
2: Pokrovitelj.
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: In Sanja Brezošnik.
2: Na Radiu 1 80.
12: YouTube nadaljujejo s hitom, ki je postal v bistvu kar njihov zaščitni znak. Ko zazvonijo prvi kitarski akordi The Edge-a, ga prepozna skoraj vsak. Where the streets have no name, več kot le rok uspešnica. To v bistvu lahko rečemo kar himno svobode, upanja in pa novih začetkov.

Albano in pa njegova Romina, či Sara, oziroma zdaj že njegova bivša. No. 11:45 minut je ura, ravno prav, da že razmišljamo o malici, o kosilu in vsak dan znova se potem tudi isto sprašujemo, ne, kaj bi? Idej nam je že zdavnaj zmanjkalo, pa tudi poletje je. Komu se pa da kuhati? Ampak se pa vseeno bolj najemo od piščanca, recimo kot pa od lubenice, a ne? To je res. In najboljšega pohanega piščanca imajo v gostilni Maček XXL za 4 osebe. Mislim, kaj češ lepšega? Je mogoče lepše to, no, da bi bil zaston in tudi je za nekoga od vas bo. Podelim ga danes tistemu, ki mi zdaj le prvi pošle SMS na 030 205.

0: Službo ti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Pica, da te kap!
6: Od Julči!
3: Nič 70, 551, 200. Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
7: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
8: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
9: Konverta.si.
10: Mile!
11: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
10: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
11: A, tega Mileta pa poznam.
12: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobar dan, voščin Darja Štravstisu. Na območju cele Slovenije od danes velja velika, v 8 primorskih in kraških občinah pa zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je razmere pojasnil s kombinacijo dolgotrajne vročine in tem, da je skoraj 60% Slovenije pokrite z gozdom. Prebivalce je pozval, naj se naslednjih 10 do 14 dni odpovejo dejavnostim, ki bi lahko imele katastrofalne posledice.
14: V času velike požarne ogroženosti je prepovedano, to prevelja za celo Slovenijo, praktično uporaba odprtega okna na prostih površinah kjerkoli. Niso dovoljena kurjenja, niso dovoljeni pikniki, niso dovoljeni sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za sabo odprt ogen.
13: Ob koncu tedna se obetajo temperature celo do 39 stopinj.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: Pred nami je sončen in pa zelo, zelo, zelo vroč dan. Nebo bo večinoma jasno, sicer lahko v notranjosti Slovenije popoldne tudi malo zapiha, kar bo zelo prijetno prijalo, ker pač je res vroče bo. Danes celo do 37 stopinj, jutri zelo podobno, potem za vikend tudi, tako da jaz predlagam, da si splanirate kakšen obisk bazena. In danes in jutri za vikend pa sploh.
18: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti A1 pred Postojno v obe smeri, potem na gorenjski avtocesti A2 pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru, tam so zastoji med Ramljami in predorom Pletovarje, pa tudi proti Ljubljani med Celjem, Zahod in Šempetrom. Pa tudi standardna klasika poletna na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper in Palesce, Bled. Še vedno niste opazili nobenega radarja, zgledaj tudi policistom prevroče. Če pazite karkoli, pa nam to sporočite na brezplačno številko 080-22-55. Srečno!
3: Pokrovitelj!
19: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
20: Kul družba.
21: Kul služba.
20: In Sanja Brezočnik.
22: Na Radiu 1 80.
17: Ura je bila 12, mi jo začenjamo legendarno. Redki izvajalci so takšni, ki so znali združiti moč, eleganco in pa toliko odrske energije, kot je to uspelo Tini Turner. Njen glas prepoznamo v trenutku, njene pesmi pa ostanejo z nami zavedno. Tole je Typical Male.

Obožujemo poletje. Na Radiu 1 80.

0: Čestitke, Čan je res srečno mesto.
1: Ja, wow, bravo. Če bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares srečna.
2: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se tako splača.
3: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
4: Kran, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460 329 evrov. Loto.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Pred nami je sončen in pa izjemno vroč dan. Sicer bo popodne v notranjosti Slovenije malo zapihalo, toliko, da nas malo ohladi. Temperature pa se bodo pospele vse do 37 stopinj. Ne pozabite biti v senci in popiti dovolj tekočine, vode predvsem, pa seveda poskrbite tudi za svoje štirinožne prijatelje.
10: Ko se diši iz peči.
11: Mamma mia, kaj diši?
10: Pizza, pasta, dal forno.
12: Dal forno, buon appetito.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Previdno tovorno vozilo v okvari je obstalo na uvozu v počivališče Studenec na primorski avtocesti proti Postojni. Še eno vozilo v okvari pa imamo na gorenjski avtocesti. V delovni zapori med Kranjem zahod in vzhod, ker je vozišče zoženo, obstaja tam nevarnost naleta, tako da previdno. Sicer pa nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Ljubljani od Razdrtega do Rabr komande, pa tudi naprej med Vrhniko in Brezovico. Pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti v obe smeri pred Slovenskimi Konicami, pa tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper in Lesce Bled. To pa bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
14: Pokrovitelj!
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Radio 1 80.
15: In Sanja Brezočnik.
9: Obstajajo dueti, ki se preprosto popolnoma dopolnjujemo. Hrapov glas Joja Cockerja pa nežna interpretacija Jennifer Warnes sta ustvarila eno najlepših ljubezenskih balad vseh časov. Tole je Up Where We Belong. Za lepši dan pa dajte malo posanjati nazaj. V spominih na prve ljubezni pa tiste krasne prve trenutke.

0: Alo.
1: Ja, živijo, Oksanja Brezočnik tukaj, Radio 81. Ja,
0: živijo,
1: živijo, kje sem te ujela?
0: Tih vozim se, delam dostavo.
1: A, ok, dobro, torej si v službi.
0: Za enkrat še.
1: Tako, noč veš kaj, Rok, jaz te kličem zato, ker imam nekaj zate.
0: Ja.
1: In sicer 2 celodnevni karti za Terme Paradiso.
0: To mi deli, to mi je le uspel dobiti.
1: No, evo, se je izplačalo.
0: Ja, malo sem počakal, pa ustrajal, pa je šlo.
1: No, vidiš, je prišlo takrat, kaj moglo, a ne?
0: Ja, res je.
1: Rok, važno, da sem mi do tole zrihtala, zdaj pa lahko greš delati naprej.
0: O, super, hvala ti
1: okay,
0: lepa.
1: Ok, super, malenkost. Lepo se imej, Rok. Čau.
2: Bolje vroče, bolj prija.
3: Poletno osvežitev na Radio 81. In Terme Paradiso.
2: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti zaplavaj

0: Poletje je.
1: Yes, igranje odbojke na Mivki, to je the best.
0: Radio 1.
2: 80. Tvoji najljubši hiti.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
2: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
3: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
2: In?
3: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
7: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
1: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začnimo na Goriškem z drzno tatvino. Policisti so okrog 4:30 zjutraj prejeli klic varnostne službe o vlomu v optiko v središču Nove Gorice. Na kraju so ugotovili, da je neznani storilec v poslovalnico vdrl skozi zadnja vrata. Škoda bo znana šele po opravljeni inventuri. Po prvih ugotovitvah pa je iz optike ukradel za več kot 100 tisoč evrov očal. V ameriškem kongresu se je sinoči odvilo senatno zaslišanje o izvoru virusa COVID-19. Šlo je za 3 ure obtožb iz vrst republikancev, da zaslišani epidemiolog Anthony Fauci, ki je vodil odziv na COVID v ZDA, že od vsega začetka skriva izvor virusa. Fauci, ki sicer pravi, da je tarča z zaroto obsedenih republikancev, ni dal odgovora na niti eno od 111 vprašanj in se je vsakič skliceval na ustavno pravico do molka po 5. amandmaju. Zdaj mu grozi obtožba o zaničevanju kongresa.
10: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
11: Pred nami je sončen in pa zelo vroč dan. Nebo bo večinoma jasno, v notranjosti pa lahko zapiha vzhodni veter, na Primorskem tudi nekaj šibke burje, tako da malo nas bo osvežilo, ohladilo in to bomo tudi rabili, dragi moje, danes temperature vse do 37 stopinj.
12: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno vozilo v okvari imamo na gorenjski avtocesti A2 v delovni zapori med Kranjem zahod in vzhod. Krivozišče je zoženo, tam obstaja tudi nevarnost naleta, tako da previdno. In pa tovorno vozilo v okvari, to je obstalo na uvozu v počivališče Studenec na Primorski avtocesti v smeri Postojne. Še vedno tudi nekaj zastojev na Primorski avtocesti proti Ljubljani, od razdrtega do Ravbr komande in še naprej med Vrhniko in Brezovico. Pa na gorenjski avtocesti A2 pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti prav tako v obe smeri pred Slovenskimi Konicami in pa še standard poletnih na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. To bi bilo za enkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
1: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Obodnevi
14: in Sanja Brezošnik.
1: Na Radiu 1 80.
11: Ura je bila ena. Dragi moji, želim vam dober dan, dober tek, vse dobro. Glasba sicer ne bo dobra, ker bo vrhunska. Aha, začenjajo tole uro in pa Take On Me.

Ja, če je bila Carrie pesem za romantike, je pa naslednja ustvarjena za dobro voljo. Modern Talking sta sredi 80-ih nizala uspešnico za uspešnico. Sherry Sherry Lady pa je še danes ena najbolj prepoznavnih in zabavnih in mene zmer spomni, kaj slišam. Par let nazaj je mulčil potuš in je izkopalence ven pel.

0: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: Kol časa pa traja montaža?
1: Manj kot tale pogovor.
2: Imperium-ograje.com.
5: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
6: Oh!
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
11: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
13: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
14: Pred nami je sončen in zelo vroč četrtek. Nebo bo danes večinoma kar jasno, brez oblačka. Ampak v notranjosti Slovenije pa lahko zapiha nekaj vetra, no toliko, da nas malo ohladi. Nam bo prijalo danes namreč med 32 in 37 stopinjami, tako da ne pozabite tudi dovolj vode popiti, pa seveda biti v senci, pa na svoje kuške, muce in ostale ljubljenčke, kosmatinčke, ki jih imate doma. Naj bodo tudi oni lepo na hladnem, v senčki in pa seveda naj imajo vedno na voljo svežo hladno vodo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Previdna prometna nesreča se je zgodila na stari cesti Unec Postojna pred odcepom za Rakoš-Škocjan. Predmeti na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste proti Celja ovirajo promet med Mariborom in Framom, previdno tudi tam, da ne bo prišlo do naleta. Sicer pa zastoji na Primorske avtocesti proti Ljubljani od Razdrtega do Rauber-Komande pa še naprej med Vrhniko in Brezovico. Pa na Gorenjski avtocesti A2 pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, na Štajerski avtocesti A1 v obe smeri pred Slovenskimi Konicami, pa tudi nekaj malega zastojev na standard cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper in pa Lesce, Bled. Sami lepi kraji in ljudje pač hočejo na lepša, ne? Zato so pa pol zastoji. Sicer pa ni radarjev in ni kontrol, to je pa tudi lepo, to je pa fajn. Srečno!
2: Pokrovitelj!
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Kul družba.
17: Kul služba.
16: In Sanja Brezočnik.
18: Na Radiu 1 80.
14: Oprostite, ampak ura bo 2 kmalo. Jaz sem bila do zdaj prepričana, da je okoli 12. Nekaj tazga in sem krma v šoku zdajle. Kaj se je zgodilo in zakaj že to ura? Mislim, ne da se pritožujem, ampak... Jaz imam rada svojo službo, drugače res. Pa klimo imam lepo tlele, nič mi ne manjka, jaz samo upam, da kdo od šefov zdele ne posluša, ker bo mogla jaz njim plačati, da lahko delam, tako kot zdele hvalim, ne? Eto le so Survivor.

0: Prosim.
1: Živijo stane, Sanja Brezočnik tukaj.
0: Živijo, živijo.
1: Kako ste?
0: Vroče je.
1: Vroče, kako se hladite?
0: Pod klimo.
1: Pod klimo, ja, hvala Bogu, da imamo, a ne da?
0: Ja.
1: A si vi predstavljate, kako bi teh 40 stopinj skoraj, no, preživeli
0: ja,
1: brez klime?
0: Ja, Švica.
1: Šlauh ven na travnik, pa bi se tako kot včasih, tako kot 80.
0: Zunaj je še bolj vroče.
1: Ja, sploh ne govorite.
0: Ja.
1: Kaj pa kuhate, kje v teh dneh, kaj to vroče?
0: Najreš nič.
1: Nič, sankešne bučke, kumare, solato, a ne da?
0: Ma ne, to je za zajce.
1: To je za zajce. Stane, ja. Prav imate, mi bomo rajš piščanca pohanga, a ne da?
0: To je zakon.
1: Evo, imam za vas XXL piščanca, za 4 osebe gostili maček.
0: Hvala lepa.
1: Malenkost. Tako da lahko grete sami, pa vse sami pojeste. Lahko pa še koga zraven povabite, a ne?
0: Pohar cela familija.
1: Absolutno. Tako se boste malo podružili v dobri hrani.
0: Ja, ne bomo zavlačevali. Hvala lepa.
1: Stane, lepo se imejte. Čau.
0: Enako, dio.
2: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Lačni maček te reši. Mjav. Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Macek.si

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Kljub posegom v cene goriv, te ostajajo visoke, zato se vlada obrača na Bruselj. Kot so sporočili z finančnega ministrstva, bodo Evropsko komisijo zaprosili za dovoljenje za znižanje trošarin na goriva pod evropski minimum. Evropska zakonodaja to članicam omogoča v posebnih okoliščinah, za kar je zeleno luč že dobila Hrvaška. Na ministrstvu so dodali, da dovoljenje še ne pomeni, da bo vlada tudi znižila trošarine, ter da bi s tem oklestili prihodke držav. Blagajne. In še pozor tisti, ki se radi izklopite. Ministrstvo za infrastrukturo je podprlo pobudo državljana, da se v okviru nove resolucije o varnosti v prometu prepove uporabo slušalk in telefonov vsem udeležencem v prometu, tudi voznikom skirojem, kolesarjem in pešcem. Razlog je občutno zmanjšana pozornost, ki za 23-krat poveča možnost nesreče. Če predlog pride v zakon o CPP-jih, bodo kršitelji tudi oglobljeni.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
6: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
8: Slovenijo tudi danes spremlja zelo vroče poletno vreme. Temperature bodo marsikje presegle 35 stopinj, tako da velja previdnost predvsem med 11 in pa 5 uro popovdne. Priporočljivo je torej dovolj, oziroma priporočljivo, skoraj nujno, dovolj tekočine, vode, izogibanje večjim naporom na prostem in pa seveda skrb za starejše in pa hišne ljubljenčke.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Previdno prometna nesreča se je zgodila na stari cesti Unec Postojna pred odcepom za Rakovo-Škocjan. Zaprti je desni pas na cesti Bertoki-Koper proti Portorožu zaradi vozila v kvari. Zastoj je tam dolg kilometer in pol. In pa zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani od razdrtega do Rauber-Komande, pa tudi na posameznih odsekih do Ljubljane. Na gorenjski avtocesti stojite pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
4: Obodnevi
10: in Sanja Brezovšnik.
4: Na Radiu 1 80.
8: Urej dve, popoldne in čas je za novo dozo glasbenih klasik, takih, ki pašajo, ko se človek vozi domov iz službe. Začenjamo z legendarno skupino Queen, I Want to Break Free, pa je svojim nepozabnim videospotom in pa nalezljivo melodijo postala ena njihovih najbolj prepoznavnih in tudi vplivnih uspešnic.

Ja, za nami je razigrana Manic Monday, ki jo je v bistvu za Bengals napisal nihče drug kot pa Prince. No, na radiju na 80-ta pa zdaj prihaja ena najbolj prepoznavnih skladb skupine oziroma projekta Alan Parsons Project, Eye in the Sky. Svojo skrivnostno atmosfero in pa vrhunsko produkcijo že več kot 40 letja ostaja brezčasna klasika. Sicer pa zvečer bo jasno in poletje je odličen čas za opazovanje zvezd in utrinkov. Pa ni treba daleč od mestnih luči, že nekaj minut pod jasnim nebom je lahko en tak lep poletni oddih.

Obožujemo poletje. Na Radiu 1 80.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor. Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
3: Konverta.si.
4: Danes bo eden najbolj vročih dni tega tedna oziroma tega meseca, lahko rečem. Temperature bodo marsikje do 37 stopinj, a zato strokovnjaki svetujejo veliko tekočine, senco in pa manj naporov v najbolj vročem delu dneva, torej med 11 in pa 17 uro, torej do 5 popovdne.
5: Ko se diši iz peči.
6: Mamma mia, kaj diši?
5: Pizza, pasta, dal forno.
7: Dal forno, buon appetito.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Previdno promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Lom zaradi prometne nesreče. Zaprt pa imamo tudi desni pas na cesti Bertoki-Koper proti Portorožu zaradi vozila v okvari. Tam je nastal tudi zastoj dolg kilometer in pol. Sicer pa zastoj tudi na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani od Razdrtega do Raubrkomande, pa tudi na posameznih odsekih do Ljubljane. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, potem na Gorenjski avtocesti A2 pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa na cestah Lucija Strunjan, Koper, Paderna in Lesce Bled. To bi bilo zaenkrat vse, v radarjih in kontrolah ne poročate. Če slučajno kje kakšnega ujamete, ga dejte hitro zatožiti na brezplačno številko 080 22 55. Sicer pa srečno pot!
9: Radio 1 80.
10: In tvoja najbolj
11: kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
4: Poleti sonce zahaja pozneje, zato ostane nekaj več časa za sprehod, mogoče kolo ali pa pijačo. Sploh zvečer pa še ne, ko se vsaj malo ohladi. Čeprav marsikje po svetu se niti po noči ne shladi, topijo se avtomobili, asfalt, pač katastrofa. V takem primeru nimaš druge, kot pa da živiš v kopalnici pod hladnim tušem. Pa sploh se ne premikaš. Že v službo ne moš hoditi.

Obožujemo poletje. Na Radiu 1 80.

More than this na Radio 180. Slabih 13 minut, oziroma dobrih 12, bom rekla, še manjka do 3. Sanje brezočnih sem bila vaša četrtkova družba in se zdele tudi od vas poslavljam. Kmalo čez par minut prevzame mikrofon in slušalke in muziko in 80. popodanski voditelj Igor Kukovec. Sicer pa za konec zdele še ena zanimivosti sveta glasbe. Legendarni Paul McCartney je pri 84. letih prvič v karieri nominiran za prestižno britansko nagrado Mercury Prize. Čeprav je za Beatle in tudi kot solo izvajalec osvojil praktično vse, kar se v sveti da, pa te nominacije doslej še ni imel nikoli. Ja, očitno glasba res nima roka trajanja. In tudi mi ostajamo v družbi brezčasnih uspešnic. Lepo popovdne še naprej, tole pa je Paul McCartney skupaj z Michaelom Jacksonom. Say, say, say.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: V Novi Jani, ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
9: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
10: Počas. Vse se da naučiti.
11: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
12: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
13: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
12: A, tega Mileta pa poznam.
14: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
15: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Ministrica za demografijo in socialne zadeve Mateja Ribič napoveduje strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči. Trdno zagovarja, da zdrav in delovno sposoben človek potrebuje delo in ne socialne pomoči, ter napoveduje, da bi se prejemanje pomoči vezalo na opravljanje družbeno koristnega dela. Obregnila se je tudi ob 180 milijonov evrov primankljaja na ministrstvu, ki naj bi nastal predvsem zaradi neupoštevanja dviga plač. Pri tem, kot je dejala, ne želi ugibati, ali je šlo za malomarnost ali zavestne odločitve. Ogromen gozdni požar 15 km izven francoskega mesta Bordeaux se tudi to noč ni razširil. Kljub vročinskemu valu so za danes napovedane tudi nekoliko nižje temperature in nekaj malega padavin. Po 240 uničenih domovih in 220 tisoč evakuiranim prebivalcem se jih je 60 tisoč lahko že vrnilo domov, a med njimi ne bo dveh ljudi. Oblasti so ju prijele zaradi suma podtikanja požara.
16: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
17: Dobar dan, danes imamo vroče, jasno vreme, temperature pa od 32 do 37 stopinj. Tudi jutri bo podobno, mogoče celo kakšno stopinjo več.
18: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani na izvozu Trojane zaradi okvare vozila. Zatornjaka izvoz zaprt. Zastoj na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane od razdrtega do Ravbar komande, pa potem naprej do Ljubljane na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, zastoj tudi na cestah Lucija Strunjan, Koper Paderna in Lesce Bled. Varno in strpno.
0: 3 ob 3 na Radio 1 80.
17: Dobar dan, lepo povdan, spoštovane, spoštovani na Radio 1 80. Upam, da ste odlično v temle četrtku. Ja, vem, vročina je tukaj, vročinski val, ampak upam, da ste kje na hladnem ob hladni pijači ali pa še boljše nekje med borovci. Primorju, sam pol ne vem, če bi nas poslušali. No, vse imamo telefone, pa nas lahko. Dobro muziko dobite 80-ih tudi v temle dnevu, temle popodnevu. Gremo v leto 1944, ko se je na današnji dan rodil jamajški ska in regi glasbenik, multiinstrumentalist in pevec Jimmy Cliff. Jimmy je imel kar uspešno kariero, kar nekaj singlo je imel, najbolj mu je uspela pesem Reggae Night. Sicer je že pokojni, lani je umrl 24. novembra, star 81 let. Pa dajmo mi to njegovo legendarno Reggae Night tudi zavrti.

Smo v rubriki 3 ob 3, ko gremo v leto 1945. Na današnji dan je bil rojen ameriški saksofonist David Sanborn. Njegov saksofon ste slišali v skladbah od Stevia Wonderja, Davida Bovija, Brucea Springsteena, Aretha Franklin, Stinga, skupine Eagles in Rolling Stones in še mnogih drugih. Sanborn je zaradi raka na prostati umrl v New Yorku pred 2 leti, to je bilo 12. maja 24, star je bil 78 let. Pa dajmo mi slišati eno, dajmo recimo no, od Stevia Wonderja tole, Part-Time Lover.

Za konec rubrike 3 ob 3 šel leto 1958, ko se je rodila legendarna britanska pevka, pisateljica glasbe in besedil Kate Bush. Ona je imela kar en tak velik single, zelo znano skladbo Wuthering Heights, in stara je bila takrat samo 19 let. Imela je tudi album, ki je prišel na prvo mesto lestvice Veliki Britaniji leta 1985, Hounds of Love. 52 tednov je ostal na lestvici, ogromno torej časa. Dobila je Brit nagrado za najboljšo britansko žensko solo pevko, pa Ivor Novello nagrado leta 2002 za izjemen prispevek k britanski glasbi. Je dobila tudi nekaj državnih nagrad britanskega imperija in tako naprej. Skratka, res uspešna pevka in Kate, vse najboljše, dajmo jo slišati v Running Up That Hill.

0: Tri ob treh na Radio 1 80-a ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
0: pmf.si.

0: že izzo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
2: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180.
4: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
5: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
6: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares srečna.
7: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se taj bo splača.
8: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
3: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
9: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
10: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namastejevi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
11: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
12: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968. Adria Center Novo mesto, prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
14: Ne vem in tudi nočem vet.
15: In točno to je problem.
14: Morgenhausen, psihologija denarja.
13: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
16: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
17: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
18: Dobar dan, danes imamo vroče, jasno vreme, temperature pa od 32 do 37 stopinj. Tudi jutri bo podobno, mogoče celo kakšno stopinjo več.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani na izvozu Trojane zaradi okvare vozila. Zatovornjak je izvoz zaprt. Zastoj na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane od Razdrtega do Ravbar Komande, pa potem naprej do Ljubljane na posameznih odsekih, na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, zastoj tudi na cestah Lucija Strunjan, Koper Paderna in Lesce Bled. Varno in strpno.
4: Tvoja najpoletna kaseta.
2: Radio 1, 80.
18: Lepo zdrav, draga družba, jaz upam, da ste odlično kljub tele vročini, sparini, da ste imate lepo in da uživate tudi ob dobri glasbi. Zdajle si bomo privoščili Jermaine Jacksona, When the rain begins to fall, pa Neno, tudi Jennifer Rush pride, potem pa nekaj v Stevie Winwoodu. Kmalu!

The Power of Love in Jennifer Rush. Dajmo se mi zdaj le malo posvetiti Stevu Winwoodu. Na današnji dan mu je uspelo priti na prvo mesto ameriške lestvice Singles in tam je ostal kar 4 tedne s skladbo Roll With It. To pesem so sicer mečkano kritizirali, ker naj bi bila zelo podobna Junior Walkerjevemu hitu I'm a Roadrunner. In zdaj, če poslušate obe skladbi, ja, dejansko je neka podobnost. V to se sicer ne bom spuščal, ampak vam bom kar zavrtel pesem Roll With It.

0: Neprekinjena 80-ta.
1: Ker so bile kasete zabavne, a hkrati tudi strašno nerodne.
0: Radio 1 80-ta.

0: šle.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: Kolik časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
2: Imperium-ograje.com.
0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
5: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
7: Pisa, da te kap!
8: Od Julči.
9: Nič 70, 551, 200.
10: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
11: Champion!
12: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
13: Ful hudo, Champion.
14: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
15: Mirno, v redu.
16: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
15: Psihologija denarja.
16: 19. oktober, Tivoli. Karte, event in pikasi.
17: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
2: Radio 1, 80. Novice.
18: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Policisti so obravnavali dve novi hudi prometni nesreči z električnim kolesom in skirojem. V sredo dopoldne so posredovali v Kočevju, kjer je voznik padel z električnega kolesa in se hudo poškodoval, zato je njegovo življenje v nevarnosti. V noči na danes pa so ljubljanski policisti odhiteli na Zaloško cesto, kjer sta zaradi vožnje v nasprotno smer trčila dva električna skiroja s potnikom. Povzročitelja obeh nesreč se zdravita v ljubljanskem kliničnem centru. Število smrtnih žrtev torkovega potresa na jugu Japonske pa je naraslo na 30. Potres z magnitudo 7,1 je prizadel širše območje mesta Kumamoto na otoku Kjušu, kjer v ruševinah še vedno iščejo morebitne ujete. Reševanje močno otežuje ta vročina ter obsežen izpad električne energije in vodovoda. V slabih sanitarnih pogojih in pri 39 stopinjah v zasilnih šotorih ostaja 9000 ljudi.
19: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
19: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
20: Dobar dan, danes imamo vroče, jasno vreme, temperature pa od 32 do 37 stopinj. Tudi jutri bo podobno, mogoče celo kakšno stopinjo več.
21: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Predmeti na vozišču Štajerske avtoceste A1 ovirajo promet med priključkoma Domžale in Šentjako proti Ljubljani. Zastoje ostajajo na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda in nato naprej na posameznih odsekih do Ljubljane. Na Štajerske avtocesti A1 pa v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno in varno pot.
0: Walkman za sproščene dni poletja.
2: Radio 1
0: 80.
20: Lep pozdrav in lepo povdan. Nekaj malega če 16. Radio 1 80. je tole. Igor Kukovec sem z vami. Pointer Sisters bodo zdaj le v naši družbi. I'm so excited. Lisa Stansfield pride. Pa v tej uri tudi o poletni osvežitvi, kako ste lahko videli deležni kopanja v termah Paradiso. Pa malo bomo povedali še kakšno zanimivost. Skratka, kar lušno bo in upam, da ostanete v naši družbi.

Oženost. Drugod je po nižinah toplotna obremenitev povečana, se bo ob koncu tedna še stopnjevala. Ponekod so tudi omejitve vode za zalivanje vrtov, pranje avtomobilov in podobnega, tako da malo preverite vašo občinsko spletno stran. No, današnje na višje dnevne temperature pa nekje do 38 stopin bi lahko šlo. V teh vročih dneh se dobro zadrževati v senci, piti dovolj brezalkoholne tekočine, dodatno poskrbeti za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Tudi za živali vsekakor, ne, da ne pozabimo. Prostor, kjer živimo ali delamo, ohranimo čim dlje hladen, prostor ne spuščamo toplega zraka, okna zastremo žaluzijami ali roletami, zdaj, če imate klimo, pa ste zmagali, pa še toliko boljše. Ali pa, če se le da, v bazenček, reko, jezero ali pa morje, pa ste zmagali.

0: Bolje vroče, bolj prija poletna osvežitev na Radio 180.
1: Vsak dan v družbi največjih hitov iz 80-ih.
2: Zdaj pa z njimi prihaja še osvežitev.
0: Ko zaslišiš en od svojih najljubših glasbenih klasik, pošli SMS poletna osvežitev na nič 30 200 500. In z malo sreče ujameš poletno osvežilno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso. Tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
9: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Dobar dan, danes imamo vroče, jasno vreme, temperature pa od 32 do 37 stopinj. Tudi jutri bo podobno, mogoče celo kakšno stopinjo več.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
0: Vroče kot poletje leta 88.
1: Radio 180.
11: Živa družba, Radio 180, je to Igor Kukovec, sem z vami, ko gremo z odlično, žal že pred kratkim pokojno, no Bonnie Tyler naprej, Holding Out for a Hero. Njen pogreb so spremljali tudi preko televizijskih zaslonov lahko in ga je spremljalo kar veliko ljudi po vsem svetu. Njen glas bo pa živel večno. Prihaja še Pet Shop Boys, Gianna Nannini, potem pa do poletne osvežitve.

0: Pozor, ljubitelji 80-ih.
1: Poletje 2026 bo.
0: A z radijem ena 80-ta tudi osvežujoče.
2: Pozdravljeni v tem vročinskem valu. A bi radi poletno osvežitev? Kakšno na vprašanje, a ne se, kdo pa je ne bi rad? Sprostitev v termalni vodi, v saunah, družinskih doživetjih, otroci se bodo zabavali, vi se boste zabavali. Vse to vas čaka v termah Paradiso Dobova pri Brežicah. In sicer, če pošljete SMS-ko na 030-200-500, poletna osvežitev dopišete vaše podatke in lahko, da boste ravno vi izžrebani. Vsak dan od ponedeljka do petka pokliče Sanja nekoga in ga nagradi s to čudovito nagrado. Pa še čisto lahko je sodelovati. Tako da, zakaj pa ne? Če še niste, kar hiter SMS-ko poslati še enkrat, 030-200-500, poletna osvežitev, dve dnevni karti za kopanje v termah Paradiso lahko dobite.
3: Ja, nič Petra, pa pa treba nekaj ukreniti, ha? A vti šli malo v terme Paradiso se namočiti.
4: Ja, pa kako rada. Joj, najlepša hvala. Polepšal ste mi tudi.
0: Bolje vroče, bolj prija.
1: Poletno osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
5: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
6: Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
0: Konverta.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sredi razglašene velike požarne ogroženosti so gasilci že gasili 2 požara v naravi. V sredo sta zagorela v okolici Celja, prvi okrog 4:30 pri Marija Reki, 2:30 kasneje pa še na Lužnici pri Žalcu. Policisti sumijo, da sta bila v obeh primerih požara podtaknjena, za kar so zagrožena 3 leta zapora. Po vsej državi sicer od danes velja velika požarna ogroženost narave, na Primorskem pa zelo velika. Dano je vsakršno kurjenje zunaj ali uporaba naprav, ki bi lahko zanetile požar. V poletni suši je pri večini rek opaziti znatno manjše vodotoke. To lahko potrdijo tudi upravljalci hidroelektrarn na Dravi, Soči in Spodnji Savi, ki so v tem mesecu proizvedli skoraj 40% manj električne energije kot julija lani. Gledano na 5-letno povprečje pa je bila proizvodnja za več kot polovico manjša.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
8: Dobar dan, danes imamo vroče, jasno vreme, temperature pa od 32 do 37 stopinj. Tudi jutri bo podobno, mogoče celo kakšno stopinjo več.
0: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Zaprti vozni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Brezje in Podtabor okvara vozila. Do zastoja prihaja na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda in nato naprej na posameznih odsekih do Ljubljane. In še na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno in varno pot.
1: Soundtrack poletja.
0: In tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1.
0: 80.
9: Dobar dan, kako smo? Vse štima? Je prevroče? Ja, dejmo se malo hladiti. No. Glede muske ne morem garantirati, da vas bo hladila, lahko da samo še malo bolj ogrela. Ker prihaja najboljše iz 80-ih. Joe Cocker, Unchain My Heart. Phil Collins, Vaja Kondios in Dire Straits v nadaljevanju, potem pa o divi imenovani Axl Rose. Kaj se je zgodilo na današnji dan leta 1991? Ja, vključujoč Gunse oziroma bolj natančno Axla in policijo. Malo.

Brothers in Arms in odlični Dire Straits. Mi gremo leto 1991. Na današnji dan je Axla Rose oziroma bolj natančno njegovega šoferja limuzine ustavil policaj. Zakaj? Zaradi tega, ker je zavil tam, kjer ne bi smel. Verjetno so se v mestu zgubili in so zavili v napačno smer in policist je bil za njimi, izdal ima je kazen, ampak Axel je takrat popenil in je rekel policaju, lej, če ti te kazni ne boš strgal in jo uničil, jaz ne bom nastopil na koncertu, ki ga imamo danes večer v vašem kraju. Pol bo pa šele kažin. In ja, dejansko bi bili potem protesti pa razbijanje po ulicah in tako naprej, tako da se je policist odločil tisto kazen anulirati, jo strgati in pozabi, da se je to kdaj zgodilo. Patience, potrpljenje, tudi za Axla. A ste ga slišali, kako zdaj poje? Komiki Miška, tista originalen zvok njen. Oh, mogoče bi bilo dober, da gredo v penzijo.

0: poletje je.
1: Najlepši čas, no, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti.
3: Radio 1, 80.

0: Na drugi kavi z Radiem 1 80 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 1 80. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi
1: Mjau.
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL ocvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
5: Dobar dan, danes imamo vroče, jasno vreme, temperature pa od 32 do 37 stopinj. Tudi jutri bo podobno, mogoče celo kakšno stopinjo več.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Zaprti vozni pas na Gorenjski avtocesti, A2 proti Ljubljani med priključkoma Brezje in pod Taboro kvara vozila. Zastoji ostaja na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano in na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno in previdno.
0: Izklopi klimo, vklopi Radio 1 80
6: in uživaj poletje.
5: Klapa, pozdravljeni. Radio 1 80 je tole in Igor vaša družba. ILO oziroma Electric Light Orchestra so zdaj na vrsti, Rock'n'Roll is King, po treh pa do tvojih 80-ih oziroma do tvoje glasbene želje, ki jo sporočiš na 030 200 500.

0: 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Živa v tvojih 80-ih, torej tvoja glasbena želja je na vrsti, nič 3, nič 205 SMS-ka, sporočiš kadarkoli, seveda pa naj še enkrat ponovim, ker še vedno pišete neke novejše skladbe, to ne bo šlo. Smo radio, ki vrti musko 80-ih, zato so tudi glasbene želje iz 80-ih. Še enkrat nič 3, nič 200, 500. Zdajle imamo zbrano pesem za Eriko, ki pravi, da bi rada slišala legendarni vokal Whitney Houston, One Moment in Time. Odlična izbira, Erika. Tukaj la imaš.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: Radio 1,
1: 80
0: in DJ Zok.
2: Vinilmanija vas vabi na novo glasbeno avanturo skozi 80-ta leta. To je bil čas, ko so se prijatelji zbirali ob glasbi, ko so diskoteke pokale po šivih in ko je vsaka pesem pripovedovala svojo zgodbo. Danes bomo obudili nekaj teh zgodb in zavrteli največje uspešnice desetletja. Ostanite v naši družbi in uživajte.
1: Vinilmanija na Radiu 1, 80. Tvoji najljubši hiti.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 1 80.
2: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
3: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
2: In?
3: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vročina morda ne ustreza nam, blagodejno pa vpliva na rast nekaterih rastlin. Tudi 500 rastlin konoplje, ki so jih celjski policisti zasegli med preiskavo objekta v Štorah, poleg 100 gramov posušene in kupa pripomočkov za pridelavo, med njimi namakalni sistem, grelne žarnice in klimo. 39-letnega Celjana in 58-letnega Srba so ovadili proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, ter še tatvine električne energije, ki sta jo kradla iz glavnega zemeljskega voda. V mestu Ceuta, španski enklavi na afriški obali, medtem vladajo izredne razmere. Mestne oblasti pravijo, da so prihodi migrantov ušli izpod nadzora. V zadnjih nekaj dneh je več kot 1500 ljudi iz Maroka priplavalo po morju ter popolnoma preobremenilo varnostne sile in sprejemne centre. Najhujši naval na enklavo se je sicer zgodil maja 2021, ko je tja v dveh dneh prispelo več kot 8000 migrantov.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
13: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: DJ Zuk in Vinil Manija. Na Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio 1
1: 80-ta
0: in DJ Zok.
2: Poletja v 80-ih so bila nekaj posebnega, dopust na jedranju, kampiranje, dolgi večerje v morju in glasba, ki je prihajala iz lokalov ter diskotek. Ko se je zaigral kakšen velik hit, so ga

0: spoznali skoraj vsi gostje, plesalo se je na terasah, hotelov, klubih in na poletnih zabavah. Takšni trenutki so ustvarili spomine, ki še danes pričarajo na smeh na obraz.
1: Vinil Manija na Radio 180, ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok.
2: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
3: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
2: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
1: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
7: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
9: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
10: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
11: Za vsako bolezen rožca raste.
12: Ampak jaz jih nimam časa nabirat.
11: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto. Solna soba Freja.
12: Da ne zboliš, se posoliš.
11: Preveri na freja-house.si.
13: Zaprte vozni pas na Gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Brezje in pod Taboro kvara vozila. Zastoji ostaja na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano in na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno in previdno. Dobar dan, danes imamo vroče, jasno vreme, temperature pa od 32 do 37 stopinj. Tudi jutri bo podobno, mogoče celo kakšno stopinjo več.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
13: Zaprte vozni pas na Gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Brezje in pod Taboro kvara vozila. Zastoji ostaja na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano in na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno in previdno.
1: Vinil Manija na Radiu 1 80.
17: Tvoji najljubši hiti.

0: večerji.
1: Najboljša glasba
0: in DJ Zvok.
2: V tistih časih so bile vinilne plošče pravi zaklad, ko si kupil novo ploščo, si jo doma najprej občudoval, prebral besedila in pesmi in si ogledal fotografije izvajalcev. Potem pa je sledilo poslušanje od prve do zadnje skladbe, vsak album je imel svojo zgodbo in prav to daje glasbi 80-ih poseben čar.
1: Danes DJ Zvok jezdi gramofone.
3: Vinilmanija na Radio 180.
1: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
4: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80-ih.
0: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1
3: 80-ta. Pokrovitelj.
5: Kolik časa pa traja montaža?
1: Manj kot tale pogovor.
5: Imperium-ograje.com. Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
5: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake.
5: Pol?
6: Pol jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
7: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu. Ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
8: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
11: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
12: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Luka Mesec se je odzval na 180-milijonski primankljaj, ki naj bi ga za seboj pustila prejšnja vlada. Ministrica za demografijo in socialne zadeve Mateja Ribič je za luknjo okrivila malomarno ali zavestno neustrezno načrtovanje na čelu z neupoštevanjem dviga minimalne plače. Mesec, nekdani minister za delo, je primankljaj označil za fantomski in za izgovor za krčenje socialne države. Zaradi zgodovinsko nizkega vodostaja Donave pa bodo na Madžarskem izklopili edino jedrsko elektrarno. 4 reaktorje nuklearke v Paksu, ki proizvedejo tudi do polovice elektrike na Madžarskem, bodo postopoma ugasnili čez naslednja 2 do 3 dni. Hladilne vode iz Donave pri trenutnem vodostaju ni več mogoče črpati. Zaradi enakih težav reaktorje izklapljajo tudi v Romuniji in Franciji.
14: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
15: Dobar dan, danes imamo vroče, jasno vreme, temperature pa od 32 do 37 stopinj. Tudi jutri bo podobno, mogoče celo kakšno stopinjo več.
16: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zaprte vozni pas na Gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Brezje in pod Taboro kvara vozila. Zastoj ostaja na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano in na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno in previdno.
1: Vinilmanija
3: na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši hiti.

0: 90-ih je bila vse prej kot dolgočasna, pisane barve, športni pulovari, džins jakne, bele superge in velika sončna očala. Dekleta so nosila izrazit nakit in natupirane pričeske, fantje pa modne frizure, ki so zahtevale precej gela, res je. Precej gela. Danes se marsikdo ob fotografijah iz tistega časa nasmehne, a prav ta sproščenost je bila del 80-ih let.
1: Vinilna Nija na Radiu 1 80. Tvoji najljubši hiti.
2: Na drugi kavi z Radiem 1 80. In Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 1 80. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
3: Mjau!
4: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
5: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
6: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
7: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
9: Champion!
10: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
11: Ful hudo. Champion.
12: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
13: Konverta.si.
14: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo.
15: Barvanje-oznacb.si.
16: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
17: Za vsako bolezen rožca raste.
18: Ampak jaz jih nimam časa nabirati.
17: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto, solna soba Freja.
18: Da ne zboliš, se posoliš.
17: Preveri na freja-house.si.
19: Danes DJ Zok jezdi gramofone.
1: Vinilmanija na Radiu 1 80.
19: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.

0: Samski?
1: Samska.
0: Onaon.com. Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
2: Začenjajo se samo najlepši ljubezenski hiti. Na Radiu 1.80.

Tisti hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

Ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

0: vroče kot poletje leta 88.
1: Radio 1 80.
2: Lesk v očih za me.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio Ena 80.

0: Walkman za sproščene dni poletja.
1: Radio 1.
0: 80. It's a kind of magic.